0: Radio Solo. Klokken er 4:42.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo.
1: She lay sleeping.